Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut Radio Musaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä country-lauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella Radio Musaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 25. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Loviisa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sanapäivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Tenho Keväänranta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään tiistaina 25. elokuuta on Loviisan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on suomalainen jazz-saksofonisti Sven Nygård, joka Gramexin tietojen mukaan on ollut mukana yli 6000 levytetyllä kappaleella soittajana tai säveltäjänä. Sven Nygård tänään 95 vuotta. Ja Amerikan elokuvaohjaaja John Badham, joka ohjasi Saturday Night Feverin, hän täyttää 87. Ja näyttelijä John Savage, jonka muistamme Hair ja Kauriimetsästä ja elokuvista, hän täyttää 77. Kuten myös Kiss-yhtyeen laulaja varsinkin Gene Simmons, oikealta nimeltään muuten James Witts, siis juutalaista sukua tämä kyseinen Gene Simmons. Judas Priest-yhtyeen entinen vokaalisti Rob Halford täyttää 75 ja brittiläinen rockari Elvis Costello 72 vuotta. Amerikkalainen elokuvaohjaaja Tim Burton täyttää 68 ja hänet muistetaan muun muassa elokuvista Edward Saksikäsi, Batman ja Beetlejuice. Hänen luottonäyttelijänsä on ollut Johnny Depp. Amerikan kantraulaja Billy Ray Cyrus, jonka hitti oli Ache Breaky Heart, hän täyttää 65 ja hänet muistetaan ehkä myös siitä, että hän on teinitähtenä aloittaneen Miley Cyrusin isäukko. Dio ja Def Leppard-yhtyeen kitaristi Vivian Campbell täyttää 64. Ja rap-yhtye Public Enemyn jäsen DJ Terminator X täyttää tasan 60. Ja suomalainen laulaja, ravintoloitsija ja ääninäyttelijä Jari Karjalainen täyttää 58. On ollut muun muassa Downtown-yhtyössä, Hausmyllyssä ja Kansansuosikit-yhtyössä. Hän on suosittu mainossa kanavaääni muun muassa Big Brotherissa ja Maikkarilla muutenkin. Jari Karjalainen siis 58 vuotta. Ja saksalainen supermalli Claudia Schiffer täyttää 56. Skottilainen laulaja säveltäjä Amy MacDonald 39 vuotta, kuten myös toinen tämän listauksen nuorimmista eli Gossip Girl-sarjan naisnäyttelijä Blake Lively, joka on aviossa näyttelijä Ryan Reynoldsin kanssa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Tänään tulee 35 vuotta siitä, kun Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi ja Neuvostoliitto hajosi muutenkin. Norja ja Tanska tunnustivat entisen Neuvostoliittoon kuuluneen Baltian maiden itsenäisyyden, kyseessä siis Viro, Latvia ja Liettua. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista 27. elokuuta. Katsotaan sitten vanhempia juttuja. Venäjän ensimmäinen tsaari Iivana Julma syntyi 1530. Ja kolmas mies, eli Harry Lime-sarjan hurmuri Michael Rennie syntyi 1909. Ja sarjan suomalaisia esityksiä 50-60-luvun vaihteessa sponsoroi muuan tupakkabrändi. Ja itä-saksalainen poliitikko Erich Honecker syntyi 1912. Tämä kommunistijohtaja hallitsi maata vuosina 1971-1989. Säveltäjäkapellimestari Leonard Bernstein syntyi 1918, sävelsi West Side Story ja toimi New Yorkin filharmonikon kapellimestarina. Ensimmäinen aikataulun mukainen matkustajalento Pariisista Lontooseen tehtiin vuonna 1919. Ja arkkitehti Reima Pietilä syntyi 1923. Ja James Bond-rooliin kautta pinnalle ponnahtanut skottinäyttelijä Sean Connery syntyi 1930. Ja amerikkalainen jazz-saksofonisti Wayne Shorter syntyi vuonna 1933. Ja Bonanza-sarjastakin tuttu näyttelijä David Canary, hän syntyi vuonna 1938, kuten myös kirjailija Frederick Forsyth, jonka tunnettuja teoksia ovat Sakaali, Odessa miehet, Neljäs sopimus, Pahulaisen pelilauta sekä Sodan koirat. Ja laulaja muusikko Willie D. Wille syntyi vuonna 1953. Ja The Beatles sai amerikkalaisen kultalevyhitistä A Hard Day's Night vuonna 1964. Vuonna 1970 Elton John suoritti amerikkalaisen live-debyyttinsä. Paikkana oli kiertoaloituskaupunki Los Angeles ja sen Troubadour-klubi. Vuonna 1981 John Lennonin ampuja Mark Chapman sai 20 vuoden tuomio ja istuu edelleenkin. Se muutettiin elinkautiseksi se kyseinen tuomio sitten, mutta tuosta ensimmäisestä tuomiosta 45 vuotta. Raju tulipalo tuhosi Lissabonin historiallisen keskustan vuonna 1988. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on 25 vuotta aikaa, kun Norjan kruununprinssi Haakkonen ja kansalainen Mette-Marit avioituivat vuonna 2001.

0: välin hukassa, hevon kuusessa, vaan matka jatkui hymy tuulessa.
1: Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: står jag till himlen i kö.
1: Hyvää huomenta. Tämä on Radio Musa.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksalainen laulajatähti Nena, 99 Luftballon hitistä tuttu, on piilotellut elämän kumppaniaan jopa vuosikymmenten ajan suunnilleen yhtä tehokkaasti kuin Dolly Parton aikanaan omaa aviomiestään, joka menehtyi viime vuonna. Nena on laittanut nettiin valokuvia tuosta mystisestä miehestä ja jopa poseeraa hänen vierellään. Mies on 54-vuotias ja nimeltään Philip Palm eli Herra Palmu. Hänellä ja Nenalla on kaksi ajat sitten aikuisten kirjoihin siirtynyttä lasta.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt!
1: Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi.
2: Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluva American Airlines tuo matkustamoihin viihdenäytöt, joista matkustajat voivat katsella TV-ohjelmia, elokuvia, videoita ja mainoksia. Asiasta kertoo One Mile at a Time-sivusto. Näytöt sijaitsevat matkustajan edessä olevan penkin takana. Jokaisella matkustajalla on omansa ja vapaus valita katsottavansa tai olla katsomatta yhtään mitään. Tämä tulisi aluksi niin sanottuihin kapeisiin konemalleihin ja lopulta kaikkiin American Airlinesin uusiin koneisiin. Lisätietoja hakusanalla Ben Schlapping osoitteessa oneminuteatime.com.

0: Tällä kertaa meillä on juttu oikeassa monille kuuntelijoille melko uusi tuttavuus, nimittäin laulaja Tenho Kevääranta. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kerrottakoon heti kättelyssä, että sinä olet voittanut loistava tangon turkkikilpailun ja Rikaryn tangon kruunupääkisan sekä julkaisut juuri ensimmäisen kappaleen nimeltään Unta vaan. Kerro ensin hieman taustaa, eli miten tulit lähteneeksi musiikin pariin?
1: No musiikin pariin on tullut lähettyä, onhan se aina pienestä pojasta asti ollut mukana ja soiteltu kitaraa ja niin, mutta tällainen jos voi sanoa ammattimaisesti, niin onko paha sanoa, että ihan terapiamuodossa, että se on tunteiden ilmaisuva ja se on ollut tosi tärkeä aihe tässä viime vuosina.
0: Nuoresta iästäsi huolimatta sä oot vanhan liiton mies, eli laulat perinteistä iskemää ja tanssimusiikkia.
1: Kyllä. Se on se oma vahvuus ja minkälaisesta musiikista tykkää.
0: No miten sä päädyit tuohon Loistava tangon tulkkikilpailuun?
1: Loistava tangon tulkkikilpailuun, mä muistan, se oli ihan uusi kilpailu ja se taisi tulla, olihan siis seurannut muutenkin Loistava laulaja kilpailua ja niin poispäin, mutta se taisi tulla ihan tuolla Facebookissa ilmoitus, että on myös tämmöinen kilpailu olemassa ja huomasin, että siellä tuomaristossa on Kauko Simosta ja Markus Allanistakin oli jotain puhetta ja sitten olihan siellä muitakin ihan ammattiartisteja, mutta kyllä mä sitten heti siihen halusin tarttua, että kaipa tuotakin voisi kokeilla.
0: Niin ja tuo tangon laulaminen, jos mikä se on taitolla, jossa kysytään taitoa ja myös tulkintaa sekä perinnetietoisuutta. Ketkä ovat sun musiikillisia idoleita ja mahdollisia esikuvia?
1: No niitä on aika monta, että mulla on niin laaja musiikkiala ja maku. Että kun on tykännyt kuunnella ihan rockilaulajiakin ja sitten mennään tuonne Joel Longtorne on yksi semmoinen ja onhan siellä sitten ihan Kauko Simonen ja Taisto Tammi ja on paljon, tosi monta hyvää. Et ei voi sanoa, että olisi vaan yksi.
0: Niin, Tenho Kevääranta, sä oot saanut lentävän lähdön suuren yleisön tietoisuuteen myös levytysrintamalla, niin mitenkäs tämä Unta vaan tuli sun levytettäväksi?
1: Unta vaan tuli soitin Robin Bergille ja kyselin vähän häneltä, että olisiko siellä mitään laulua mulle. Ja siinä hetken aikaa katteltiin ja

0: Robini lähetteli mulle erilaisia lauluja ja jotenkin sitten tuohon lauluun mä vaan on pysähdyin, että se on tämä on se ja tällä lähdetään liikenteeseen.
1: Niin, tämä unta vaan ei ole kuitenkaan tango, mutta sopii vauhdikkaaseen pukkiin tanssilavoille.
0: No joo, mä ajattelin, että ensimmäinen single ja näin, että vaikka tykkääkin tangoa laulaa ja valssia ja tämmöistä, mutta mä ajattelin, että kyllä sen pitää olla niinku reipasta musiikkia ja mukaansa ottavaa ja uskon vahvasti, että unta vaan on juuri se biisi.
1: Tuossa levyteossa on ollut mukana todella kova Ville Palinin johtama tiimi. Ketäs kaikkea sieltä löytyy?
0: No sieltä löytyy joo Robin Berg ja Ville Palin oli sovittajana siinä ja miksas ja myös laulun tausta ääniä sinne. Ja sieltä löytyy sitten KK Studio, Kyösti Kevääranta, tosi tärkeä apu. Ja Raija Mäntyniemi on stemmoissa ja Juha Mäntyniemi on sitten suunnitellut näitä stemmoja tähän lauluun.
1: Ja myös toinen nouseva iskemälaulaja Oskar Lehtinen näkyy olevan noissa kreditissä mukaan.
0: Ja ettei muisteta, hyvä Pentti, Oskar Lehtinen. Eli Oskar Lehtisen kotistudiossa saatiin äänitettyä nämä raidat ja sitten siellä myös on Jokke Perikangas, saksofonisti. Siinä on kaiken näköistä, että meinaa jopa unohtua näitä nimiä, mutta siinä on paljon ihmisiä ollut mukana, kiitos kaikille.
1: Niin aikamoinen tämmöinen Dream Team, unelma kokoonpano kaiken kaikkiaan.
0: Kyllä, että ilman näitä ihmisiä niin ei olisi tätä biisiä, että se on vaan kylmä totuus, että Oskar Lehtiselle oikeasti tosi iso kiitos.
1: No useimmilla musiikintekijöillä on nykyään myös aivan toinen ammatti, kun keikat ajoittuvat viikonloppuihin, niin mitä sun keikkojen välillä tapahtuu?
0: No mähän on siis Nokian kaupungin työntekijä, kunnossapitotyöntekijä ja arkisin tehdään ihan 7:30-4 töitä ja keikkoja jos tulee ja ollaan saatu myytyä niitä, niin sitten ollaan sovittu työpaikan kanssa vaan, että aikaisemmin, että tuolloin on sitten muuta tehtävää ja ollaan saatu sovittua ihan mukavasti nämä asiat.
1: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotetaan menestystä sun musiikkiuralle, laulaja Tenho Kevääranta. Kiitoksia.
0: Kiitos oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen laulajatähti Celine Dion kertoo saaneensa otteen sairastamastaan stiff person -syndroomasta oikean lääkityksen ja säännöllisen pilates- ja balettiharjoittelun avulla. Olen harrastanut pilatesta 3 ja balettia 2 viikossa jo aika pitkään ja siitä on ollut suurta hyötyä. Oireet ovat lähes kadonneet, tilittää Celine Dion uudessa haastattelussa. Hän on harjoitellut uutterasti ja odottaa innolla syyskuisia konserttejaan, jotka tapahtuvat Pariisissa. Hän palaa sinne myös keväällä 2027, jos ja kun terveys sallii.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia. The Beatlesin asioita hoitava Apple Corps-yhtiö ja maailman suurin äänitealan yhtymä Universal Music Group ovat allekirjoittaneet ison diilin, joka liittyy uusien ja vanhojenkin The Beatles-tuotteiden markkinointiin maailman turuilla. The Beatlesista on tulossa uusia elokuvia ja niihin yhdistyvää uutta fanitavaraa, äänitteitä, joiden myynti ja markkinointi on uskottu mainitulle Universal Music Groupille. Sopimukseen liittyy tietojen mukaan myös uusi The Beatles Museo, joka on nousemassa Apple Records-yhtiön entisiin tiloihin Lontoon Savile Roadin varrella. Abbey Road-levytysstudio on sekin juonessa mukana.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Kaiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa, ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Hei, mä oon Kaiho, hetken laulu ja sä kuuntelet radiomusaa. Tässä on yksi hetken laulu.

0: Siinä oli protestilaulun aihio nimeltä Elämä sen kaltainen. Ja laulu kertoo siitä, kuinka nykynuoriso ja aikuisetkin ovat kännykässä kiinni koko ajan. Tuolla kun ympäri Suomen katujen soittelee ihmisistä lauluja, niin usein törmää tämmöisiin ihmisiin, jonka naama on valaistu kännykän valolla ja kulkevat kuin zombiet näkemättä, kuulematta yhtään mitään. Ja tavallaan mun tarkoitus tuossa katusoittajana, hetken laulajana on vähän huomioida tätä, että hei come on. Mutta nykyaikana ihmiset tarvitsevat tietoa siitä, mitä tapahtuu, missä kukin on, mitä tekee jengi, käydä vähän peukuttamassa julkaisuja sun muuta. Se on sitä nykyaikaa. Katsotaas, minkälainen on seuraava hetken laulu.
1: Ja jengi tässä miettii, hei, se peukkua näyttelee, ajattelee, jei, jei, jei. Näytti peukua mulle, kaksi äijää, syytä en tiedä, mutta kilahti kuitenkin.
0: Siinä kaksi miestä käveli ohitse ja näytti peukkua ja heitti kolikot sitten kitaralaukkuun. Näistä peukuista on tullut nykyään tämmöinen hyvin tavallaan kuin itsestäänselvyys antaa palautetta sekä sosiaalisessa mediassa että näin katukuvassa. Toinen vaihtoehto tälle peukulle katukuvassa on toi pedon merkki ja tarkoittaa varmaan sitä, että rock and roll.
2: Kuuntelet radiomusaa, mä olen Kaiho, hetken laulaja ja I'll be back.
3: Moi, tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsin tulossa olevien vaalien yhteydessä on havaittu täysin tuomittavaa vaalipropagandaa, jonka uhreiksi on joutunut arviolta 70 tunnettua ruotsalaista. Heidät on sijoitettu tekoälyn avulla tehtyihin tietoiskuihin, jotka leviävät ainakin TikTokissa. Esimerkiksi kuningas Kaarle Kustaa, Skansenin yhteislauluiltojen emäntä Pernilla Wahlgren ja suomalaista sukujuurta oleva laulaja Markoolio on puettu paitoihin, joissa lukee vaihtoehtoinen ruotsi. Mainitut henkilöt näyttävät samalla niin sanottua voiton merkkiä. Lienee selvää, että kysymyksessä on Ruotsista tai Ruotsin ulkopuolelta peräisin oleva äärioikeistolainen propaganda. Nykyisessä hallituksessa istuvat oikeistolaiset puolueet ovat jo kiistäneet osallisuutensa tällaiseen toimintaan, jota harjoitetaan muun muassa Trumpin hallinnon piirissä USA:ssa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Radiomusan viihdeuutisia. Suuri Oscar-ehdokas The Odyssey palasi viime viikonloppuna muutaman viikon jälkeen katsojatilaston paalupaikalle. Se keräsi 68 teatteriin noin 12 500 katsojaa ja kasvatti saldonsa vain 4000 päähän kovasta 300 000 katsojan rajapaalusta. Spider-Man Brand New Day jyllää USA:ssa ja maailmassa, mutta Suomessa se ei ole yhtä vahvoilla. Se hävisi paalupaikan muutamalla sadalla katsojalla ja omaa nyt noin 208 000 maksanutta kävijää. Sijalla 3 jatkaa vahvasti ryhmä Hau Dino-elokuva.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Esellä kuin siellä pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista. Ainakin minun mielestä terveisin hämäläisen pilvi.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Radiomusen viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maalitykki Haaland leikkautti pitkät hiuksensa ja sen uskotaan tuovan huonoa onnea. Manchester City on hukassa, jos Haaland ei taituroi maaleja aiempien vuosien tapaan. Huono uutinen on sekin, että Manchester Cityn kannattajat on valittu Englannin valioliigan huonotapaisimmiksi. Katsomassa tapellaan, huudellaan rasistisia herjoja ja ei noudateta järjestyssääntöjä. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska Manchester on työläiskaupunki, jossa on runsaasti työttömyyttä. Futis ja bubit ovat merkittäviä henkireikiä. Kaupunki jakaantuu Tampereen tavoin kahden kuuluisan seuran kannattajiin eli City ja United. Niiden fanit ovat nahistelleet vuosikymmeniä. Nyt Cityn kannattajat nahistelevat myös vierailevien joukkueiden fanien kanssa.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Radiomusan viihdeuutisia. Steve Kingin jännityskirja Hohto on ollut menestys niin niteenä kuin elokuvana. Nyt siitä on olemassa myös oopperaversio. Näinä aikoina se rantautuu Pohjoismaihin, tarkemmin kerrottuna Ruotsin Malmöön, missä sitä esitetään englanninkielisenä. Kriitikoiden mukaan Hohto-ooppera kannattaa kyllä kuunnella ja katsoa, vaikka se ei suoranainen mestariteos olekaan. Jännää on tässäkin tapauksessa kohtaus, jossa leffan sankari riehuu kirves kädessä ja sekoilee totaalisesti.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 25. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Loviisa. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sanapäivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Tenho Keväänranta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen. Roolissa Esa meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen. Roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen

0: Meidän tapkot sijoittaa.
1: Pertti Oittinen kymppikatsastuksesta, moro. Kun on katsastanut radioasemia, niin musa on kyllä paras.

Oikein mukavaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään tiistaina 25. elokuuta on Lovisan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on suomalainen jazz-saksofonisti Sven Nygård, joka Gramexin tietojen mukaan on ollut mukana yli 6000 levytetyllä kappaleilla soittajana, soittajana tai säveltäjänä. Sven Nygård tänään 95 vuotta. Ja Amerikan elokuvaohjaaja John Badham, joka ohjasi Saturday Night Feverin, hän täyttää 87. Ja näyttelijä John Savage, jonka muistamme Hair ja Kauriinmetsästäjät elokuvista, hän täyttää 77. Kuten myös Kiss-yhtyeen laulaja varsin Gene Simmons, oikealta nimeltään muuten James Witts, siis juutalaista sukua tämä kyseinen Gene Simmons. Judas Priest-yhtyeen entinen vokaalisti Rob Halford täyttää 75 ja brittiläinen rockari Elvis Costello 72 vuotta. Amerikkalainen elokuvaohjaaja Tim Burton täyttää 68 ja hänet muistetaan muun muassa elokuvista Edward Saksikäsi, Batman ja Beetlejuice. Hänen luottonäyttelijänsä on ollut Johnny Depp. Amerikan kantraula Billy Ray Cyrus, jonka hitti oli Achy Breaky Heart, hän täyttää 65 ja hänet muistetaan ehkä myös siitä, että hän on teinitähtenä aloittaneen Miley Cyrusin isäukko. Dio ja Def Leppard-yhtyeen kitaristi Vivian Campbell täyttää 64. Ja rap-yhtyeen Public Enemyn jäsen DJ Terminator X täyttää tasan 60. Ja suomalainen laulaja, ravintoloitsija ja ääninäyttelijä Jari Karjalainen täyttää 58. On ollut muun muassa Downtown-yhtyössä, Hausmyllyssä ja Kansansuosikit-yhtyössä. Hän on suosittu mainossa kanavaääni muun muassa Big Brotherissa ja Maikkarilla muutenkin. Jari Karjalainen siis 58 vuotta. Ja saksalainen supermalli Claudia Schiffer täyttää 56. Skottilainen laulaja säveltäjä Amy MacDonald 39 vuotta, kuten myös toinen tämän listauksen nuorimmista eli Gossip Girl-sarjan naisnäyttelijä Blake Lively, joka on aviossa näyttelijä Ryan Reynoldsin kanssa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Puolenkymmentä maata jätti viimeksi osallistumatta Eurovision laulukilpailuun, koska mukana on tarpeettoman julmaa sotaa käyvä Israel. Joukossa oli Euroviisut useasti voittanut Alankomaat eli tuttavallisesti Hollanti. Valmistautuminen kansallisiin karsintoihin on vasta alkutekijöissään, mutta Alankomaat ilmoittaa jo nyt, että ei tule osallistumaan. Syynä on Israel ja se, että Euroviisut ei ole enää neutraali ja puolueeton tapahtuma. On jopa odotettavissa, että boikotoijia tulee lisää. Mahdollisesti samat maat, jotka boikotoivat viime keväänä pidettyä kilpailua, ja vielä muitakin. Seuraamme tietysti tilannetta.

Tänään tulee 35 vuotta siitä, kun Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi ja Neuvostoliitto hajosi muutenkin. Norja ja Tanska tunnustivat entisen Neuvostoliittoon kuuluneen Baltian maiden itsenäisyyden, kyseessä siis Viro, Latvia ja Liettua. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista 27. elokuuta. Katsotaan sitten vanhempia juttuja. Venäjän ensimmäinen tsaari Iivana Julma syntyi 1530. Ja kolmas mies, eli Harry Lime-sarjan hurmuri Michael Rennie, syntyi 1909. Ja sarjan suomalaisia esityksiä 50-60-luvun vaihteessa sponsoroi muuan tupakkabrändi. Ja itä-saksalainen poliitikko Erich Honecker syntyi 1912. Tämä kommunistijohtaja hallitsi maata vuosina 1971-1989. Säveltäjäkapellimestari Leonard Bernstein syntyi

1918. Sävelsi West Side Storyn ja toimi New Yorkin filharmonikon kapellimestarina. Ensimmäinen aikataulun mukainen matkustajalento Pariisista Lontooseen tehtiin vuonna 1919. Ja arkkitehti Reima Pietilä syntyi 1923. Ja James Bond-rooliin kautta pinnalle ponnahtanut skottinäyttelijä Sean Connery syntyi 1930. Ja amerikkalainen jazz-saksofonisti Wayne Shorter syntyi vuonna 1933. Ja Bonanza-sarjastakin tuttu näyttelijä David Canary, hän syntyi vuonna 1938, kuten myös kirjailija Frederick Forsyth, jonka tunnettuja teoksia ovat Sakaali, Odessa miehet, Neljäs sopimus, Pahulaisen pelilauta sekä Sodan koirat. Ja laulaja muusikko Willie D. Wille syntyi vuonna 1953. Ja The Beatles sai amerikkalaisen kultalevyhitistä A Hard Day's Night vuonna 1964. Vuonna 1970 Elton John suoritti amerikkalaisen live-debyyttinsä, paikkana oli kiertoaloituskaupunki Los Angeles ja sen Troubadour-klubi. Vuonna 1981 John Lennonin ampuja Mark Chapman sai 20 vuoden tuomio ja istuu edelleenkin. Se muutettiin elinkautiseksi se kyseinen tuomio sitten, mutta tuosta ensimmäisestä tuomiosta 45 vuotta. Raju tulipalo tuhosi Lissabonin historiallisen keskustan vuonna 1988. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on 25 vuotta aikaa, kun Norjan kruununprinssi Haakkonen ja kansalainen Mette-Marit avioituivat vuonna 2001.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Capitol Records, Universal Music Entertainment ja Frank Sinatran perikunta huomioivat Frank Sinatran ja Count Basien orkesterin vuonna 1966 pitämät konsertit Sands yökerhossa Las Vegasissa. Kapellimestarina ja sovittajana toimi tuolloin Quincy Jones. Nuo esiintymiset julkaistaan nyt Dolby Atmos-tekniikalla varustettuna. Joukkoon mahtuu vinyylitupla ja 5 CD-levyä. Albumien kansitaide on katseita vangitseva. Lienee syytä muistuttaa, että Frankie Boy eleli tuolloin uransa lähes parhainta aikaa. Häneltä muistetaan muun muassa biisejä Strangers in the Night, That's Life, Summer Wind ja Forget Domani.

0: Ruotsin tanssikisojen ja tanssimatkojen järjestäjä Juha Turu. Me ollaan nyt tässä kahvilla, kahvitunnilla, ja maistuiko sulle tuo kahvi tuossa?
1: Mä en kahvia käytä, mutta teetä, ja täällä oli niin hyvää pullaakin.
0: Teetäkö joitkin? No kyllä. Kuule, mutta sulla on ihan mielenkiintoista kerrottavaa. Viikan oksa täällä po svenska, mutta puhutaan vain suomeksi, mutta mikäs kytkös sulla oikein onkaan sinne Ruotsin suuntaan?
1: No ihan lyhyesti, niin 25 vuotta sitten mä aloin käymään Ruotsissa tansseissa. Mulla oli siellä tuttuja ja sitten mä olen kysellyt aina, että lähtekää mukaan, ja nyt on sitten siellä parikin semmoista erilaista tapahtumaa. Stockholm Dance Weekend, joka on viikolla 10 ja viikolla 40, lauantai, sunnuntai, eli viikonloppuhomma. Ja suomalaiset Suomesta pääsee sinne minun kautta puoleen hintaan. Eli ei muuta kuin laitetaan kato juha.pekkaturu@gmail.com. Ja sitten toinen asia, kun mä tykkään Bookista ja Foxista.
0: Aha.
1: Niin Book tämmöisiä kilpailumatkoja, niin seuraava on nyt sitten syyskuun viimeinen viikonloppu. Mutta pari kertaa vuodessa käydään siellä sitten kisaamassa.
0: Jos se on puoleen hinta, niin mitä se maksaa?
1: Se on lokakuun 3. ja 4. päivä 2026, niin 1850 kruunua, mutta euroissahan se on noin 85 euroa lauantai ja sunnuntai.
0: En, miten sinne mennään sitten?
1: Me on menty laivalla.
0: Eli siis järjestä sen kuljetuksen myös laivalla?
1: Mä oon pienelle porukalle järjestänyt, ja meitä nyt on semmoinen noin 20 hengen ryhmä. Eli osa ostaa siellä sitten itse matkat ja majoituksen.
0: Joo.
1: Ja majoituksiahan sieltä löytyy aika edullisiakin, hotelleja ja kaikkea tämmöistä. Mutta me on pitänyt sillä lailla kasassa, että kun me ollaan siellä laivalla, niin pidetään laivallakin jo hauskaa mennessä Turku, Tukholma, ja tullaan sitten takaisin.
0: Joo, miettekö te viikingillä Siljalla, millä meette?
1: No viikingillä ollaan.
0: Siis Turusta meette?
1: Kyllä,
0: niin, joo. No jos nyt joku haluaa lähteä mukaan tänne, niin sehän voi sulle ottaa yhteyttä ja sanoa, että hän haluaisi tulla samalla laivalla, niin sähän voit selvitellä sitten asiaa.
1: Kyllä,
0: joo,
1: kyllä. Oikein siis, mielellä.
0: Kyllä, kyllä. Eli tästä tanssijalka vipattaa. Mikä se on ruotsiksi? Stockholms Dansveckoslut.
1: Joo, Veckoslut. Mutta se on in English.
0: In English.
1: Eli sillä nettisivulla näkee kyllä sen ohjelman aina. Elikkä, sitten sieltä.
0: Sano vielä sen nettisivun osoite.
1: No,
0: Stockholm Dance Weekend.
1: Joo. Sillä hakusanalla löytyy se, ja siellä on Ansarlot on pitämässä sitten.
0: No
1: on,
0: niin,
1: on yhtenä. Ja mä Ansarlotteen muutama vuosi sitten vaan törmäsin tansseissa.
0: Kerro siitä.

0: lisää hetken kuluttua. Me kuunnellaan nyt näitä sun lempparimusiikkia, tanssimusiikkia ja sitten ottakaa hyvät kuulijat kynä ja paperia esiin, koska sitten tämän tanssin jälkeen tulee vielä Juhan toi sähköpostiosoite.
1: Kyllä, kyllä.

0: me Juha Turun kanssa tanssittiin ja kyllä mun vähän hiki tuli, sä oot kova viemään, mutta mä oon kuullut, että sä oot myös Seinäjoella käynyt tangomarkkinoilla tanssittamassa ihmisiä. Sulla oli kuule joku jännä juttu kerrottavana. Tässä äsken rupesit mulle selittää.
1: Joo, mä palataan Seinäjoelle hetken päästä, mutta mä olin siis Tukholmassa tanssimassa ja mä tapasin tämän Ansalotten, joka järjestää näitä Tukholman tanssileirejä, Bukkia ja Foxia. Ja mä olin siis itse pitämässä siellä tanssikurssia ja mä kysyin sieltä heiltä, saanko mä lähteä toiselle niin kuin hetkeksi aikaa. Ja tällä lailla mä tapasin sitten, sit mä palasin takaisin vielä meidän sille tanssikurssille, mitä mä olin pitämässä sitä. Niin tällä lailla mä tutustuin sitten tuonne Tukholmaan, mutta Seinäjoki, niin täytyy sanoa, että kiitos Klaaran, niin olemme täällä sitten saa hakea punaisissa paidoissa.
0: Silloin kun olette Seinäjoen tangomarkkinoilla esimerkiksi ensi kesänä. Mutta nyt teillä on kuuntelijoilla kynä ja paperi ylhäällä ja Juha Turu, mikä sun sähköpostiosoite on? Sano hitaasti selkeästi.
1: No niin, eli ne jotka haluaa lähteä Ruotsiin, niin juha.pekkaturu@gmail.com ja juha.pekkaturu kaikki yhteen, ei pisteitä.
0: juha.pekkaturu kaikki yhteen @gmail.com. Hieno homma. Tää tuli selväksi. Mehän lähdetään kaikki. Oliko se lokakuussa sitten?
1: Lokakuun ensimmäinen viikonloppu on seuraava.
0: No mun täytyy kans katsoa kalenteri, että pääsisikö tanssimaan til Sverige. Mä oon kova ollut aina tykännyt tanssimisesta. Ja käynyt joskus nuorena kaiken maailman tanssikurssit. Onko sun mielestä tanssikurssin käyminen nykyihmiselle välttämättömyys vai hyve vai mikä se on?
1: Ei se nyt välttämättä ole niin kuin välttämättömyys, että kyllähän tanssipaikoille voi mennä vaan kuuntelemaan musiikkia, katsomaan miten muut tanssii ja sillä lailla ennen vanhaan on oikeastaan tehtykin.
0: Jotkut on luonnonlahjakkuuksia.
1: No onhan niitäkin, on niitäkin.
0: Jotkut taas on tosi kömpelöitä.
1: Mutta sitten toiset, se niin kuin jos kärpänen iskee, niin sitten haluaa vähän oppia ja silloin on hyvä sitten lähteä tanssikurssille ja saa siitä niin kuin sitten enemmän vielä kipinää.
0: Joo, se on todella hyvä saada aina tanssikärpäsen purema. Ja se on vähän niin kuin Hyttysen purema, että se alkaa kutittaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten vielä kerrataan, että jos olette kiinnostunut lähteen Tukholmaan ja risteilee sinne ja tanssimaan, niin ottakaa yhteyttä ihan rohkeasti oikeasti sähköpostilla. Ja se oli Juha-Pekka Turu kaikki yhteen @gmail.com.
1: Ja kiitoksia.
0: Mitäs sulla oli muuta vielä sanottavaa, mutta kun toivotellaan tervetulleeksi kaikki
1: no
0: tanssimaan.
1: No siis tämähän on niin terveellinen harrastus, että oi.
0: Niin. Lähetään tanssimaan.
1: Joo, kyllä.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Queen-yhtyeen kerahkaudella 1970-71 toistakymmentä keikkaa tehnyt basisti Barry Mitchell on menehtynyt noin 80 vuoden ikäisenä. Mitchell tuli Queenin perustajiin kuuluneen basistin paikalle, mutta joutui sitten syrjään, kun tilalle kiinnitettiin John Deacon, eli basistin tontilla riitti kuhinaa. Mitchell ei levyttänyt Queenin kanssa mitään, mutta hänen bassolle laatimiaan kuvioita lienee käytetty Queenin ensimmäisellä albumilla. Mitchell vaikutti myöhemmin muun muassa yhteisessä Tiger ja Jane Radio.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kruunun prinssi Haakon ja Mette Maarit eivät järjestä julkista juhlaa hopeahääpäivänsä kunniaksi, vaan korkeintaan pienet yksityisbileet suljettujen ovien takana. Syyksi mainitaan Mette Maaritin taannoinen keuhkoleikkaus, siihen liittyvät aikataulut ja Norjan kuninkaan heikentynyt terveys. Kolmas syy voisi olla Marius-poikaan liittyvät skandaalit.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivä. No niin on taas väkeä, kun alat elivät vielä linjapiilissä lauantai-iltana. Kuulkeenpas, kun sitä linjapiilistä putosi takaa ovi Monttu Karlo, jossa viime suvena, niin nythän siihen ei kannata kenenkään ensimmäiseksi mennä, jos meidän on päästä Jortsukylän iltamiloihin. Ne kun ensimmäisenä sisään tulleet, niin tipahtellaan takapuolesta tien poske. Minullehan tämä systeemi on verraton, kun minä olen rahastaja ja kuljettaja sinne linja-autossa. Ne kun tielle tipahtaneet tieten, niin pyrkii peiliin uudestaan ja minun pitää ottaa maksukin uudestaan. Välillä ei keritä naapurikylän iltamiin ollenkaan, kun väkisen kun vaan kiertää peiliä ympäri ja maksaa aina sisällä käyvessä.

ja siellä ei ole tullut Severillä käytyvä. Kulke kun siihen kansanopistoon niin mahdottomasti pyrkiöitä, että esimerkiksi tämän kyläläisiä ei oteta hetkeenkään huomioon. Sever on muuten mahdottoman tykätty joka paikassa. Kahtokepas nyt tuota tyttökin tuossa, kun meinaa syvä Severin pelkillä silmillä. Ja päälle punastuu vielä. No niin, autokoulustakaan ne opettajat ei mennä millään päästä poikkeen. Kuudessa eri autokoulussa piti käydä ja 8 koeajot suorittua ennen kuin suostuvat Severin seurasta luopumaan. Mutta sittenpä tuli autopuhat opittuvakin. Korkeintaan kolaria viikko eikä kesäloma aikana ei sitäkään. Ja se hyvä puoli näissä Severin autotouhussa on, että henkivakuutusherrasta ei ole minkäänlaista kiusoa. Etäältä väistävät kuin pontikatanen lentäviä ja sinistä huvimaijo. Meidän kyllä akat kun pentuja niin pelottelovat, että jos et ole siivolla, niin Severi setä posahuttaa linjapilillään talosta toisen nikkuluman pois.

meiltähän tämä käypi. Siinähän sitä on vaan linjapiilillä rytkytelty. Viime viikolla mä Severin piili tilapäisesti haitariksi, mutta kyllä se meidän kylän seppä, se Romujussi, niin piilin korjo ja kuhmut oikasso. Pääs sinä sen nuorena miehenä pielen lyöstä ihan sepän virkaa ja saa kiitte järkeensä siitä, jotta jo 60 saa jätteen oppipojan tuohon sikse. Se on eteenpäin pyrkivä mies se Romujussi. Kulkeepas, kun se ensimmäisenä oppipäivänä joutui kuumoon rautoon kalakuttelemaan, niin tietenkin se entinen seppävaino, joka piteli pihtilöllä rautoon alasimen päällä, niin kehotti Jussia lyömään. No Jussi, outo mies sepähommissa, kysyi, että no kumpanko päähän kamauttaa? No seppä nyökkäsi ja sanoi, että tähän. Ja kun seppä sunnuntaina hauvattiin, niin Romujussi heräsi maanantaina pajassa mestarina.

Meitähän tämä käy. Eilissä aamuna tuli Severin piiliin pienempiä peltihäiriöitä, kun käänsin piiliä ympäri siinä seuratalon pihalla ja kun siellä pihan perällä on pahassa paikassa se kivestä tehty puuse, niin huusin pöllösalamme huukolle, joka istui peräpenkillä, että no sanohan sitten, kun on metri hyyskä, että ei ajata kolaria ainakaan ennen kahvitaukova. No minä peruuta, eikä huuko puhu mitään, vaikka kotvan päästä kumahutettiin höyskään, jotta Severin piilistä tuli maailman ensimmäinen kaikilla mukavuuksilla varustettu onnipussi. No minä tankova ykköselle ja linjalle höyskä takapoksissa ja siinä samassa huukolle marmattamaan, että no miksi et sinä sanonta justiinsa jysähtä, niin huuko näytti vaan taulua, että puhelukuljettajan kanssa kielletty.

Meiltähän tämä käy. Kulkepas, kun se on se Alatölviö ja Jortsukylän välinen tie niin kivinen, jotta vaikuttaa ihan siltä, kun puolivalmista kiviaettoa ajelisi, niin sever asenti peiliin metri ja risat mua varro. No sittenpähän ei tarvitse pienemmän puolisen karjan polovijaan notkistella, jos sattuvat alle jäämään. No, se meidän kunnanlääkär osti sitten itselleen uuden auton, joka on pikkunen ja matala kuin lutikka taikka laihialla se lättynen. No eikös tämä tule kurvassa vastaan ja tie niin kaposta, jotta jos mälli

ja toiseen leukaperään siirtä, niin jo on sen kantin pyörät pellolla. No minä arvelin, no siitähän sinä mahut, mistä lampaat, ja sinnehän se hävisi pyöriin väliin. No, perillä sammutin moottorin, mutta kun aina vain jatku mökä ja naputus, niin vilkasin linjapiili alle ja siellähän tämä tohtori ja kaksi lammasta ankaran näköisinä. Oli auto tarttuna äänenvaimentaja ja tuluna minun matkassa takaisin alatelöviä. No, minä sanoin, että no eiköhän ne potilaat kuole ilman tohtoriankin, että se olisi sitten tohtorista 10 autosta 2 taksan jälkeen. Lampaista en uskaltanut ottaa mitään, sillä ei sitä uskalla suututtaa tohtormiestä.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista Enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Kuosma ja Sakarites, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pienitalo Preerialla TV-sarjasta tuttu näyttelijätär, entinen lapsitähti Melissa Gilbert, perää Hollywoodilta toimia nuorten näyttelijöiden työolojen ja kohtelun parantamiseksi. Hänhän on myös USA:n elokuva- ja TV-näyttelijöiden liiton ex-puheenjohtaja. Runsaan vuoden aikana olemme kokeneet kolmen entisen lapsitähden kuoleman suhteellisen nuorella iällä. Jotain pitää tehdä, koska jotain on pahasti vialla, vaatii Gilbert, jonka mitta täyttyi, kun tuli tieto Hayden Panettieren kuolemasta. Hän muistelee omia aikojaan lapsinäyttelijänä. Hän joutui tuolloin umpisuolen leikkaukseen ja sen jälkeen lähes suoraan kameroiden eteen. Haava tulehtui ja siihen tuli verenmyrkytys, johon olisi voinut kuolla. Lukuisilla tuntemillani entisillä lapsinäyttelijöillä on ollut suuria ongelmia. Drew Barrymore, Tatum O'Neill, Jodie Foster, oma siskoni Sarah Gilbert, mutta jotenkin he ovat selvinneet, toteaa Melissa Gilbert.

Radiomusan uutisia. Yhdysvaltalainen pop-biisien sepittäjä Janie Bradford Hobbs on kuollut. Hän oli 87-vuotias ja teki keskeisen päivätyönsä värilliseen soul- ja rhythm and blues-musiikkiin erikoistuneen Motown Recordsin palveluksessa. Janie muistetaan ennen muuta kahdesta biisistä. Niistä toinen on Money, That's What I Want, joka oli iso hitti Barrett Strong-nimiselle laulajalle ja hitti myös The Beatlesin ikuistuksena aikana, jolloin Beatlesit eivät olleet vielä kovin omavaraisia. Se toinen menestysbiisi on Too Busy Thinking About My Baby, joka löytyy niin Marvin Gayen kuin The Temptationsin tulkintana. Marvinin esitystä ostettiin yli 1 000 000 kappaletta.

0: Radio Musa.
1: Hei, ihan kiva kun tulit. Tänä yönä en tahdo olla yksin. En ainakaan ilman sinua.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Hilopaltio. Ranskaa viimeksi käydyissä euroviisuissa edustanut nuori naislaulaja Monroe pääsee laulamaan Paavi Leon rukoustapahtumassa, joka pidetään Pariisin Stade de Francen tiloissa 25. syyskuuta. Siellä tuskin lauletaan keveitä rallatuksia. Monroe lienee paikalla niin sanotun nuoren voiman edustajana. Hän esittää luultavasti jonkin virren ja saa Paavi Leon kyyneliin. Monroen sijoitus euroviisuissa oli 11.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Kymmenistä elokuvarooleista tunnettu ranskalainen näyttelijä Isabelle Huppert on valittu Cinématique François-instituutin johtajaksi. Pesti on kolmivuotinen ja siitä teki päätöksen laitoksen johtokunta. Huppert seuraa tehtävässä elokuvaohjaaja Costas Gavrasia. Huppert aikoo laittaa tuulemaan ja saada ranskalaisille elokuville muun muassa lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Hänet muistetaan esimerkiksi filmeistä Portti ikuisuuteen ja Pitsin nypläjä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tapio Liru ja tässä terve. Mä kuuntelen nykyään radiomusaa niin paljon, että alkaa jo haitata työntekoa. Täytyy tunnustaa.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio-orkeston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Tervepä terve! Täällä coverin kaveri taas innostuksesta ilmi liekeissä valmiina pureutumaan kynsin hampain suomalaisen kansan musiikin muhkean perintöön ja eritoten yhteen sen kirkkaana hohtavista helmistä nimeltä Säkkijärven polkka. Sävelmän juuret löytyvät tietenkin Karjalan kannakselta Säkkijärven suunnalta. Siellä sitä lienee soiteltu jo 1800-luvun loppupuoliskolla. Olettamukseni mukaan ensimmäinen versio on soitettu triolla, jonka muodostavat mies, haitari ja tuoli. Hieman myöhemmin kokoonpanot usein pienenivät duoiksi, koska tuoli jätettiin kotiin. Näitä niin sanottuja pystyversioita suosittiin eritoten kulttuuritapahtumissa, ohjelmallisissa iltamissa ja harmonikan soittokilpailuissa. Ensimmäinen levytys kappaleesta tehtiin niinkin kaukana kuin New Yorkissa, ja vuosi oli 1928. Sinne oli nimittäin muuttanut säkkijärveläinen pelimanni Väinö Kähärä, joka hakeutui perillä opiskelemaan hanurin soittoa Willy Larsen nimisen opettajan johdolla. Heti hän alkoikin opettaa opettajaansa, joka osoittautui varsin hyväksi oppilaaksi, koska tuota pikaa oppi Väinön opettaman polkan. Ja hän se sitten, siis opettaja Willy Larsen, ensimmäisenä levytti lokakuussa Columbia-levyyhtiölle kappaleen, jonka nimeksi levyetikettiin painettiin Säkkijärven polkka. Tämä toinen tarkoitti K-kirjaimen perässä ollutta heittomerkkiä. Niistä ajoista teemme nyt kuitenkin pitkän loikan nykypäivään. Ja huomaamme, että eipä ole onneksi meidän nuorisomme unohtanut kansanmusiikkimme aarteita. Nimi King Shui kuulostaa kiinalaiselta, mutta heidän Säkkijärven polkkansa ei kuulosta kiinalaiselta, vaan ihan suomalaiselta, vaikkakaan ei kovin perinteiseltä.

Mulle tulee mieleen setäni Pekka Karvonen, joka haitarin omistajana on koko ikänsä opetellut soittamaan Säkkijärven polkkaa. 70 vuodessa ei vielä ole oppinut, mutta periksi ei anna hän, sitkeä mies. Pekalla on muiden avujensa lisäksi myös viehättävä puhevika. Hänen R-nsä ja L-nsä kuulostavat niin mukavan pehmeiltä, että hänen kyläillessään laitan aina tarjolle kaujaa ja neujan viujan veipää ja yritän saada aikaiseksi juttua pöydän antimista. Mutta nyt käsiksi tämänkertaisen ohjelman viimeiseen musiikkiesitykseen. Se on vuodelta 1939 ja meille sen soittaa Dalla P-yhtyeen säestämänä tietenkin Will Westerinen, Mouvien Stavaa.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneet ovat Roots-musiikki ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

please, Bojangles. Dance again.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

Moronääs. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

0: Hymyilkää vähän. Yrittäkää nyt edes hiukan.
1: Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

0: Uimaan! Uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan! Uimaan! Uimaan! Nakuilla puku päällä uimaan!
1: Taas tuoksumme lehmikarjalle, annan kyytiä juuri harjalle, mutta tuo

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niinku käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Hei, vieressäni on Jussi Ruponen, Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen, Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

0: Se on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.
1: Laulahan siellä Yle Sanki ja Prihas.

Hei, tässä Hartlinin Arska Finlandes orkesterista. No totta kai kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan uutisia. Countrymusiikin legenda, laulaja, säveltäjä, elokuvanäyttelijä ja menestynyt liikennainen Dolly Parton on kuollut 80 vuoden ikäisenä. Hän oli sairastellut jo pitkään ja joutunut perumaan sairastelun vuoksi muun muassa konserttikiertueensa. Hänet muistetaan myös uhkeasta ulkomuodostaan ja ennen muuta äänestään ja biiseistään, kuten I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ja Here You Go Again. Hän omisti Dollywood-huvipuiston Tennesseen osavaltiossa.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasettipesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 26. päivä elokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Ilmi, Ilma ja Ilmatar. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen seurassa näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Tenho Keväänranta. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

morjesta. Tässä Simo Yölintu yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Tämä on Radio Musa.
1: Hei poika hoi, miksi soittosi ei soi? Miksi noin harmonikka yksin olla voi? No

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauloja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.